0: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
1: A ko bi drugi? Koje nam i danas pravi društvo sve do 12. Znate kome da se obratite ako želite da uživate u specijalitetima sa Roštilja. Mi smo tu da zajedno sa vama uživamo u dobroj muzici i da zajedno sa vama podelimo neke zanimljive priče. E, prva je... Da... Vezana upravo za to. Kod nas su onako vatrometi karakteristični za proslavu nove godine, sad od skora i za rođendane u Americi za 4. jul. Najveći vatromet u istoriji od 840.537 pirotehničkih sredstava izveden je u Vašingtonu na proslavi američkog državnog praznika 4. jula i objavljeno je sve to na sajtu Guinnessove knjige rekorda, tako da nema laži, nema prevare. Vatromet su izvele američke kompanije na događaju koji je ove godine organizovan od strane kompanije Event Strategics Inc. Inače, u oči ovogodišnjeg obeležavanja 4. jula, dana nezavisnosti SAD-a, američki predsjednik Donald Trump obećao je da će ove godine proslava 4. jula biti okončana najvećim vatrometom u istoriji i ono što je obećao, to je i ispunio. Eto, potvrdio i Guinness. Sjedinjene države su ove godine obeležile dan nezavisnosti i jubilarnih 250 godina od usvajanja deklaracije o nezavisnosti.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: brza hrana koja...